Evening! Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan na imbag rabiik. Kaya naragsak nga oras yung amin nga danunan ken sarongkaran. Ito'y programa tayo ng ang bagong Pinoy. Dito'y 1062 DXKI, your friendly boy South Cotabato. Akapsat, dito'y ni Ka Rudy nga umay makikaaruba, makidanggay, makitungtong, ken makifellowship kanyayo. Iti lasod, iti 30 minutos. Ket kumusta gagayan kang kakapsat, dagiti Biagyo, iti inaldawal daw. Ket sapay la kumata, naisom, naimbag, ken napnuan pamati inanama. Dagiti Biagyo, oripay iti tengan dagiti adu nga didigraw wenno kalamidad nga umas asingbay wenno umay makikaaruba iti aglawlaw tayo nati biag tayo. Kaada Dios nga mangan andingay mangidalan mangayuan ti biag tayo, no? Kayat kumusta ti pampamilya, ala kakabsat ket agtultuloy ta kuma nga agserbi iti Dios iti inadawal daw. Wenno sakbay nga rod nga intayo mang rugi nga tutungtong ragsaken buman nga isagot daytoy maysa nga napintas ken baka inspirar nga na Christian one nga kansyon kada kayo.

Ililiwan kan sigsigaan tayo nga na Kristiyanuan nga musika. Ketkas na ibaga tayo di kalman nga ituloy tayo nga pagtutungtungan dahil gayahante nga nalapas iti kalman kakabsat nga may papan iti panangriribok tayo iti kagimungan. Ngayon nga hante lang agkuy-kuya ko yun. Tadag iti anak ni Apo Diyos kahit saan da lang nga naayaban nga agtugtugaw nga agmalmalom no di kiti naayaban da tap no makibiyang da kadagidagdamang nga kasasaad iti kagimungan. And of course, akit naaramat tayo dagiti na dumadumang nga versikulo iti Biblia iti daan nga tulag kanti barong nga tulag. So iti kalman akit inaramat tayo iti Jeremias chapter 1 verses 4 to 10 agraman ti Salmo 71 verses 1 to 6 ken 1 Corinthians chapter 13 ken Lucas chapter 14 verses chapter 14 verses 21 to 30. Ket di kalma na po ket pagtutungtungan tayo ni Jeremias no kasano na nga nangegan ti nakaayaban nga kasmay sa nga propeta ni Apo Dios nga mangriribok kadagiti agdamang nga sistema ti kagihimungan daydi no. Kaya tatati may kadwa po nga pagtutungtungan tayo, may papanda ito, kaya iso ti panang riribok tayo iti iglesia.

sina-sina. Ayan, no? So, nga kurak kitikal man, nga nagitibiyag tayo ke undutin na kayaban tayo, kakabsa ta ke dati in tayo riribukan tiag lawlaw. Nung mabalbalin pa, riribukan tayo ti mismo nga biyag tayo. Anya, okay. So, kasting karutin tayo parang irugi, kakabsat, saan na mailibak nga adda pa nagsisina iti bagi ni Kristo. Nagsurat ni Apostol Pablo iti may isang iglesia na sinasina gapo iti adu nagdudumaan dagiti miyembro. Kasasaad ti biyag, pandirigan, nagraman, tukad ti pamati. Dagiti man ti issues na hindi kakabsat nga iso ti masansan nga pagdiribatyan da siguro no pagsusubangan da no dagiti kasasat ti biag pandirigan agraman ti pamati tukad ti pamati adda dagiti mangi pagpagarup an sansantuda ngem iti sabali gapu iti na espirituwal na sagot nga adda kadakwada way nga kapsat adda maysa nga amaammo tayo nga iglesia nga kasti ti pandirigan da nga no hante kano ammo iti agi speaking of tongues ket haan tayo nga may karing nga awagan nga natayo dagiti pudpudong Kristiyano takunada man nga dagiti laeng kano agi speaking of tongues ti pudno nga uno genuine nga Kristiyano ano itirigat na ket isumutan na po ti puon ken gapuna no apay nga ada dagiti division ng ti iglesia ket gusto jay kuna ni Solomon nga there's nothing new under the sun nga dagiti gaya mong is-isusang ke napaspasamak idi panawundan kan waremot iti panawund ti tataan niya. So dagita nga nasansanto dang yung ti sabali gapu ka dagiti ni spiritual nga sagot nga adda kadakwada. Adda dagiti mga ibilang kadwadan ni Pedro. Dadduwa mo at kunada nga ni Pablo. No? So, kanya-kanya. Ipalagip kada tayo ti 1 Corinthians chapter 13 kakabsat na isalakan tayo saan lang katapno mapantayo jay langit. O, puno na ito. Dublik, kunana dito. Ipalagip kada tayo, nabatad. Ti kunan ni Pablo. Iti 1 Corinthians chapter 13 na isalakan tayo saan lang nga tapno mapantayo yung langit wenno tapno mapakawan dagiti basol tayo. Naisalakan tayo tapno agayat kakabsat iti agdama na tiyempo napabilig tayo naisagana tayo kenekan tayo tibael nga agayat naisalakan tayo kapu iti ayat ken agpaay iti ayat. So data ti klaro nabatad nga sinao surat ni Pablo kadagit iti 1 Corinthians kapitulo 13. So nga kakabsat agit hanting ipagpapanakil nga naisalakan tayo no uno mapantayin di langit nga malanghalang kapatingga di jay dumaroon to tayo nga tiyempo no no di insalakan na tayo na po Diyos tapno mapabilog tayo no nga may kantayo ti baol nga agayat mangipakita ti panagkikin na asi ti maysa kun maysa nga mangipaay ti ayat kas kunan ni Pablo no awan ayat ko kakabsat no awan sa serbik so dayta ti imbaga ni Pablo ore asit gak ti kabusor ko tapno makialamano no awan ayat ko awan sa serbik ore pa no umisumak ore pa no umisum isuman yon ni Karudi no umisum iti tao ka makagurgura kanyak no awan ayat ko ak awan lata awan serserbi ti amin isuro kada tayo ni Pablo ti baro akita ti panagbiag dito yung lubong baro awagas ti panangkita tayo kadagiti pada tayo nga tao kasano tayo nga gayat iti tingga ti kinadakas dahito iti karit nga inted ni Pablo kakabsat narigat ngem saan nga imposible yun imposible no padasan tayo. Anyang nga ti mapasamak no mabigbig ti iglesia kas lugar ti ayat ken panang kakseptar iti tunggal maysa imbes a lugar ti panagsisina ken panagpipin na basol. Anyang nga ta no tratuan tayo dagiti kapambatan tayo kas kakabsat saan ket akas kabusor wano tiket ko sabang dagiti saan tayo kapambatan
gatrat 22 suda akas kakabsat saan ket akas kabusor iti iglesia a masapol a mailunod kapulaeng tanay iduma ti paniriganda iti panirigan tayo. Ket ore pay bilang kasapulan a mailinteg dagiti sanga kusto palagkita da anyang atano tratunta ida a siayat imbes nga liklikan wenno awagan tayo ida iti saan anasayat anagan akabsat, no? So dayta ti makita tayo nga problema idi ken iti agdama nga sangsangwon ti tatta kakabsat, no? So nga numaminsan ay kit na rigat dayta agdilla-dillaw, no? No ang hantimot nga mundo dayta ngamin panagdilla-dillaw no minsan na kit isumutan iti pambarte nga manag sisina, no? Okay, madamdama kakabsat, ituloy dito nga pagtutungtungan. Ngayon magtibampay ti maysa nga musika nga intayo din ka namin.

Okay, patuloy tayo, Apo. Ti may ikatlo, nga intayo pagtutungtungan, kunahan na dito yung reribukan tayo ti komunidad, ang mangilak laksin. Yan, anya ti kayat tenga sabon dito, eh. Anya dagiti banag nga reribukan tayo ti komunidad nga mangilak laksin. No? Kaya ta kalpasan ti adong nga panawan na panagministeryo ni Jesus kadagiti adong nga luglugar nagsubli iti ilin na nga Nazaret, simbrek iti sinagoga, na damdamag dagiti kailian na dagiti adu ang milagro nga inararawid na kadagiti sa baling nga luglugar. Ngayon sino nga iti mangipagarob at iti anak ni Jose a karpintero kitagbali na profeta. So dahi tati pagsitsidaawan dahi dito sa lusuda. Kasta ti pampanunutin dagiti tattao kalapasan ti panangipakaambo ni Apo Jesus iti mission na. Akas inaibaga na iti Lucas chapter 4 verses 18 to 20. Ken ti panangibaga na nga isu ti nakatungpalan ti padto ni Isaias. Kayat dagiti kailan lang agagas met akas iti inaramid na iti Kapernaum. Mabalin na kayat da makita ti pamanaknak. Simungbat ni Jesus awan ti profeta ang mapadayawan ti bukod na nga ili. Ipalagip na kadagiti kailan na amay sa apagano abalo tinakaibaunan ni Profeta Elias tapnumang taraon kenkwana idinto nga adumet tibalo iji Israel. Kinunana pa ay nga inagasan ni Eliseo ti maysa nga kukutel apagano kenkabusor ti Israel idinto ta adumet tagkukutel nga Israelita ang mabalin na kong mga agasan. Apay adagiti outsiders when no sabali, saan kit adagiti napiling at tao. Ipakita kadatayo ni Jesus ang naiduma ti panakaawat ti Diyos iti palakaam mo ti tao. Ti parabor ti Diyos kit saan lang nga para kadagit sa magmamano ang napili no diket para iti amin at tao. Tinapudno apa nagserbi ti Diyos kakapsat kit kanayon asapulan ken iraman na dagiti tagarwar, dagiti nabaybayan ken nairurumen. So data apo ti makita tayo ti mission ni Apo Jesus nga nakita na ngamin ti komunidad idi ti tagdamang nga sistema ket mangilaklaksid da wenno haanda kayat ti outsider nga may ilaok kadakwada. Iso nga data ti riniribok ni Apo Jesus nga sistema idi nga adu talakigto taapay nga iraman na dagiti outsider nga agasan ken kapulpulapul no ngem daytang nga road iti ti pagayatan ti Dios kakabsat nga wenno mission na nga kasapulan nga sapulan ken iraman na dagiti tagarwara dagiti nabaybayan ken nairuruman. Aging gana ita, pagayayat tayo ti mga laklaksid kin mga dumduma. Iti komunidad kin oray iti iglesia. Ado pa ilang apo ti biktima ti diskriminasyon, gapo iti kasasaad iti biyag, ti napanglaw, ti gender o nababae, kubunan yaman dagiti sexual orientation ang kongkura tayo. Uno color, nangisit, uno brown, kin dadumapay. Dagitoy apampanunot ti masapul ariribukan tayo ken balbaliwan akas pasurot ni Apo Jesus kakabsat. So gapura nga ti iglesia ket saan kumang mangilaklaksid no digidi at iglesia datayo ket awatan tayo tanyaman. Wun amin ang nga agpapada kuma iti panang kita tayo panang trato tayo iti maysa kun maysa. Gapu iti kinunan ni Jesus nasaktan dagiti kailan na ket kaya dang kapatayin. Kaya't dahil pa yun napatayin, nakarit nagitiakikid a panunod da ang ipapani ti Diyos. Naiparupa kadakwada a kamalitin na bayagan na pambatida nga iso dalaang ti may kari iti ayat ti Diyos. Ket ilaksid da ti amin asan nakas kadakwada. Uray ita panawin kagura mo nagitiktao nagitiksasaw itipudno. Kakabsat ket isaksakit da nagitinagdadatang nga ulbod. Idadanos, ibalod, ken patayin da nagitimakaitured amang karit kadagiti minamaag ken malaging bubukodan nga sistema wenno panggep. Timangken ti puso tayo ti ginapudno, kagura tayo dagiti tattao amang karit kadagiti makairwaman tayo a panunot. Gapu ta nagbalin tayo nga panatiko. Nabibinagan ti konsensya tayo ket dito yon mapagdasig tinaimbag ken kinadakes. Uray ammo tayo nanya tinaimbag
kaya tayo apo apilyon ti kinadakes. Ikararag tayo, bendisyon na tayo kuma ti Diyos, iti saan apanlakaid na kadagiti kinaulbod. Tapno aggunay tayo. Bendisyon na tayo kuma ti Diyos, iti panagpungtot kadagiti kinaawan hustisya ken panangiruruman tapno mabalin tayo tagtignay para iti wayawaya ken kapya. Dagiti kumang karod kakapsat iti banag nga mangriribok kada tayo amin. Iti agdama nga panawon tayo. Nga masapol nga da tayo kit ipagbiagan tayo ti kinapudno na dadagito yung agdama nga sistema nga nakunati tatay kit sa pelakumat tatayo kung kunang iglesia o ni Kristiyano kit haantay latang kumangag patingga nga nakatugaw akoy kuyakoy wenno dayti anyaman nga adda tayo iti comfort zone tayo dikidi rumbar tayo nga mangribok iti agdama nga sistema ti lubong tayo taglawlaw tayo ket ibaga tayo isuro tayo pagbiagan tayo ti kinapudno nga ni Apo Dios laeng iti babalin nga mangbalbali iti sistema kakabsat kat na awat awaten da kuma ti ayat iti Dios ti parabor iti Dios kat nagpintasen ti lubong tay kuma. Okay, so lagiti apo ti intayo napagtutungtungan tatag sa bala kuma takas kini karudi kat nariribok dagiti biagyo, no? So ti biag tayo kat masabol nga mangriribok tayo apo nga mahante nga dati riribok ako na akit hamot nga mabalin nga dadaalin natin sa digmaan nga dati adakan yun na paltog na kuhaan. Ludigi di aramatin tayo ti sao ti ayat ni Apo Diyos nga mangriribok kada-kada. Okay nga Rod? So nadano ng ti tiyempo tap nung agpipin na kada tayo. So for the meantime, pumakada ni Karudi. Then dati programa tayo ng Bagong Pinoy.